0: godine su pomele, vragove i anđele.
1: Ne bilježimo većih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot u družbi Aktuala.